0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Blast. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Chcel by som do toho nastúpiť, ale nemám hlas, čiže nemôžem.
1: A čo si včera oslavoval niečo? No, tak si sa vykričal?
0: Messi dal hat-trick za Argentínu, tak som do rána kričal, vlastne to sa predskoho skončilo.
1: Ale ty si teraz, aké by si bol taký ten tínedžer, ktorý prechádza do mutácie.
0: Nie, ja som taký ten rocker vykričaný. Ja takto, bol som včera na koncerte.
1: Aha, tak neviem, si mal ako, začať. Ale... No.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútku po 6. hodine vám želáme krásne ráno. Máme stredu 17. v kalendári. V prípade Prešovskej nemocnice začala polícia trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Kauza nekvalitný betón má do hru, info potvrdila krajská prokuratúra Prešovská. Podľa nadácie Zastavme korupciu, to znamená, že mohlo dôjsť k reálnemu ohrozeniu ľudí na životoch a zdraví. Obaja Robertovia, Fico aj Kaliňák, kritiku odmietajú. NBSK vyrobila príručky určené pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa k bežným informáciám dostávajú ťažšie. Ide o leták vhodný pre ľudí s mentálnym znevýhodnením či nepočujúcich. Prioritne majú helfnú tieto príručky pri tzv. Romantických podvodoch, keď vás chcú obrať o peniaze. Slovák, ktorý mal otráviť detskú výživu, zostáva za mrežami. Rakúsky súd ju predĺžil väzbu do 17. augusta. Muž zadržaný na začiatku mája je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy HIP, ktoré mal otráviť. Ema Zapletalová zabehla národný rekord v hladkom behu na 400 metrov na mítingu. Zlatá tretra v Ostrave s časom 50 sekúnd 59 stotín sekundy. Bola štvrtá, vyhrala Češka Lourdes Gloria Manuel, pod 50 sekúnd sa dostala. No, začalo nám poprchať. Na západe sa tak deje, v Poprade sa tak deje, prehánky máme a teploty, ktoré sa hýbu pomerne vysoko, všetko sú to dvojciferné čísla. No a tuším v Hurbanove už máme 18,5 stupňa Celzia. Najchladnejšie vyzerá, že je v Telgarte, ale aj tam je cez 10 stupňov. Dnes budeme mať viac oblakov, poloblačno až oblačno, miestami až zatiahnuté, dážď alebo prehánky nás môžu príjemne ochladiť, ojedinele búrky. No a teploty 18 až 24, západ a juh 24 až 30 stupňov Celzia. 4 minútky po 6 hodine, poďme na cesty, nemáme hlásené žiadne nehody v tejto chvíli, ale klasika rana tu je, hodinu stojíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, Bratislava s radarom na Pražskej v smere na Štefánikovu do centra, áno, stretla som ich tam, je to pravda. V Turnčianskych Tepliciach diviakoch merajú v smere do Karlovej a v Brezne zadných Halnách v smere do centra. Veľmi veľa radarov je na cestách už teraz za ranky po 6 hodine, tak bacha na dopravné predpisy všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Tak musím začať ja 4,5 minútky po 6 hodine, lebo tuto kolega bez hlasu, on bude v podstate dnes ráno do 10. len kývkať hlavou a ja to budem tlmočiť. Takže dnes ráno vám želajú krásne ráno Tomáčo a Ľubka z Rádia Rock a dnes tu máme opäť veľa súťaží pre vás pripravené.
0: Áno, a máme perfektnú kapelu Queen.
1: Jo, aj to sa tešíme, alebo takýto rozbeh.
0: Rakiu, aby som chcel zaspievať, ale nedá sa. Nedá sa mi.
1: Budete odbremenení od jeho spievania.

0: Lubka, dá sa sledovať MS vo futbale počas ranej show?
1: No, to musíš ty povedať, že či to
0: zápas.
1: Ide.
0: Mne tu ide zápas.
1: Fakt pozeráš? No vidíte to. Čo? On je úplne, že multifunkčný.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Tak Rakúsko-Jordánsko 0-0. Dobre? V 16. minúte.
1: Ale nie o tom sme chceli.
0: No, chceli sme vám povedať, že takto to včera vyzeralo v Oplatí sa naladiť sa.
3: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
1: prišlo v hodnote 50 000 eur pre poslucháčku Martinu zo Spišskej.
3: Tak možno nemala signál,
4: alebo alebo aj to, ale proste bolo tu.
0: Áno, Maťka, myslíme to vážne. Máš to za 700 eur.
2: My teraz ti voláme, že si vyhrala 700 eur.
3: Myslíte vážne?
2: Z oplatí sa naladíce. Gratulujeme.
4: Ahoj.
1: No, Martinkine sklamanie bolo hmatateľné priam, ale zase pre vás, ostatných, to znamená, že môžete mať 60-tisícové leto. Už sa to blíži 21. júna. Ešte 4 krát sa vyspíme. Je to tu. Presne 10:24 nastane letný slnovrat.
0: No a my to ideme spolu osláviť, že príde leto a bude to najbohatšie leto pre vás. Najlepším možným spôsobom budeme oslavovať peniazmi.
1: Peniaze, love money. Pošlite si SMS-ku po 15. zdvíhajte telefón so starým známym heslom oplatí sa naladiť sa, lebo dnes máme pre vás naozaj fantastických letných 60 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Dnešné počasie bude viac oblačné, zatiahnuté miestami môže byť dážď alebo prehánky, dokonca ojedinele aj búrky môžu prihrmieť už takto za ranky. Nám trošku popršalo na západe v kuchyni, v Bratislave, ale aj v Poprade sa už prehnala prehánka. No a teploty pre dnešok pôjdu vysoko, západ a juh až do 30 stupňov Celzia, inde to pôjde od 18 po 24 stupňov.
0: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: A keďže máme pol siedmej v tejto chvíli, znamená to, že na cestách to už hustne. Hodinu a pol stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a 20-minútové kolóny už stretnete na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy, v Košťanoch nad Turcom do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a na vjazde do Popradu z Hozelca. Máme tu už aj prvú ránu nehodu. Kamión havaroval pred Handlovou od Žiaru nad Hronom. No mak idete. D1 pred Bytčou z Považskej Bystrice je na krajnici odstavená dodávka a okolo sa hýbu ľudia. Pozor na to, ak idete okolo. No a na D1 pri Bytči do Považskej Bystrice máme radar a v Bardejove merajú na Starom Blichu v smere do Kľušova. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Áno, to je tiež vlastne Ľubka o láske, pesnička, čiže to je vlastne o nás. No. A počúvate Rádio Rok, dobré ránko, je 6.46 a my sme mali včera na linke Miloša a Ľubka, predstavte si, mala chuťky.
1: Čo? Ty si veľký chlap, Miloš.
2: Ty si Ľubka, by ťa celého objala, vystískala, by ťa, vieš, tie rúčičky boli na zadnej časti tvojho tela. Boha sa, ten chlap.
1: Miloš, tak Ľubka mala chuťky, ale vlastne celé si to tu rozvíril ty.
0: Ja myslím, že si ho chcela.
1: Ty jasné.
0: To chceš.
1: Ale nakoniec chcel iba M-ko, takže veľký chlap nebol. Miloš sa ale chystá na dovču do Egypta aj s rodinou, tak mu Tomáčo poskytol základné barličky z arabsko-slovenského slovníka.
2: Keď prídeš do toho Egypta, tak pekne im povedz, že kef halak sadíky, to je, že ahoj, ako sa máš, šokran, je ďakujem, dobre, asi ich hrozne získáš. A ešte ti dám futbalovú barličku, že budeš im chváliť, že nielen Salah, ale majú nového Egypťania hráča, sa volá, že Marmuš. On hráva za Manchester City. Vieš, aký dobrý hráč, tak to aj Egypťania ťa budú zbožňovať. Vieš?
3: No, som včera nevidel ten zápas, lebo ja som ako vo vlaku z Košic do Bratislavy, totiž to môj syn včera podpísal profi kontrakt CFC Košice.
2: Ale futbalový kontrakt?
3: Futbalový kontrakt, hej. Chalanisko má 20 rokov a ide do toho FC Košice, bude členom A-tímu a...
2: A povedz, koľko mu dali na mesiac, aký plat? Je to viac, jak 3000 eur.
3: Tak ale ty zarábaš strašné lové v tom Rádiu Rok, takže už nemám viac ako ty.

0: Kapela Boston, More Than a Feeling, dobré ránko. Koľko máme? No už 7 hodín, Ľubka.
1: Pol minútky po 7, dobré ránko.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Počúvate Rádio Rock a máme tu pre vás prísun čerstvých informácií v tejto chvíli. Peniaze, money, love hýbu svetom slovenským, veď počúvajte. Vláda nedokázala ušetriť na platoch zamestnancov štátu. Najvyšší kontrolný úrad ich preklepol a upozornil, že kabinet si dal minulý rok za cieľ ušetriť na výplatách takmer 125 miliónov eur, no v skutočnosti štátu mzdové náklady stúpli o vyše 170 miliónov. Platový automat by sa mal zaviesť aj v školstve. Šéf rezortu Tomáš Drucker verí, že sa to podarí a zákon odklepnú. Podľa neho plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. Strana Smer vyplatila firme poslanca Jána Mažgúta zo Smeru za posledných 7 rokov viac ako 3,5 milióna eur. Čo všetko pre stranu táto jeho firma robila, nie je jasné. Vraj išlo najmä o propagáciu a marketing, nemá ale žiadnych zamestnancov ani web. Mažgút bol dlhoročný hovorca strany, no a tento kontrakt už zrazu teda neplatí. Prievidzu čaká výrazný facelifting hlavného námestia Slobody. Viac zelene tam budú mať, menej rozpáleného betónu. Prievidza dostala na toto 832 tisíc eur. Teploty dnes pôjdu hore až do 30 stupňov Celzia, 18 až 24 to bude v tých severných okresoch. Najvyššie teploty budú na západe a na juhu, samozrejme polooblačno až oblačno dnes. Miestami sa úplne zatiahne dážď alebo prehánky a ojedinele dokonca aj búrky. Už ráno sme mali prehánky a teploty v tejto chvíli už sú na 20-ke na mnohých miestach Nitra, Hurbanovo aj Bratislava. Najchladnejšie je 12 stupňov v Telgarte a v Liesku. Presne 3 minútky po 7 hodine na cestách kolóny stále platí, že tam stojíte väčšinou 20 minút až pol hodinku. Najdlhšie zdržanie hodinu a pol je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu máme pred Handlovou zo Žiaru nad Hronom, kde havaroval kamión. Radaristi videli na konci R7. Pri Holíciach do Dunajskej Stredy v Myjave Turej Lúke merajú do Malejova. V Rosine do Žiliny v Kráľovanoch to berú oboj smerne rovnako aj vo Veľatoch. D1 je s radarom pri výjazde Poprad východ do Štrby a pomerajú si vás aj pred tunelom Branisko na D1 v smere z Prešova. Z Rádia Rok vám želáme pohodu za volanty.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 7, dobré ránko, tak Ľubka, povedz, máme tu fľašu pálenky na stole?
1: No, áno, máme tu, držím ju v ruke, je normálne, ako sa povie, táto vec, čo drží po kope.
0: Áno, je to zaplombované.
1: Zaplombované, dostali sme to, prosím pekne, od našich poslucháčov, ktorí nám prišli vyjadriť vďaku.
0: Áno, lebo dostali lístky na kapelu The Rasmus, veľmi si to užili a oni nás tu čakali, ale nedostali sa sem k nám a mňa našli pri aute, tak ja som im dal nálepky a keď som im povedal, že ja nepijem pálenku.
1: Takže to máš odovzdať.
0: Áno, áno, tak to odovzdávam do rúk a do hrdiel,
1: ďakujem,
0: ktoré si to viac budú vážiť.
1: Áno, Čechoslovákia, voda s jedným káčkom tam je navyše. No. Super, ďakujeme. Máme aj ich mená?
0: Nemáme, ale môžete takto chodiť pravidelne. Dobre?
1: Môžete.
0: Chalani,
1: poprosím
0: veľmi vás. Ste nás potešili.
1: Barové zásoby sa míňajú.
0: Pokračujte v tomto ďalej. Leto sa blíži.
1: Ďakujeme.

0: Dobré ránko, počúvate Rádio Rock. Máme 4 na 8. Toto je Lemonheads a Mrs. Robinson. A muži si všeličo radi upravujú, niekedy si aj niečo radi predlžujú a také... niekedy aj veci deformujú, však?
1: Áno, ale tentokrát sa budeme baviť o deformáciách dobrovoľných, lebo chlapi si vraj za desiatky eur nechávajú deformovať uši. Dievčatá, normálne uši zdeformované. Prečo sa pýtate, ja neviem osobne, ale že oni chcú vraj vyzerať ako drsňáci, ako MMA bojovníci, také tie opuchnuté uši, ale ku nám táto móda našťastie ešte nedorazila na Slovensko.
0: A kde to je in, že kde to už dorazilo a kde je takýto super trend?
1: Takýto netradičný trend majú v Rusku. Stojí to asi 70 eur cca. A hneď máš karfiolové ucho vybavené. Podľa miestnych ruských médií naozaj chcú byť drsňáci a vzbudzovať chcú hlavne väčší rešpekt.
0: Áno, ono je to vlastne také typické to zranenie, také chronické zápasníkov, boxerov či MMA bojovníkov. A keby ste chceli takéto karfiolové uši, nemusíte platiť, mám perfektnú vec pre vás, urobia vám to zadarmenko, podobní chlapci ako môj syn. Oni sa chodia mlátiť túto nedaleko, dokonca túto asi s dušnou čiarou je to 800 metrov, úpolový gym, špeciálny, ale ja nie som si úplne celkom istý, že či potom ženy šalejú, to je prvá vec, a druhá, že akým dievčatám sa toto asi páči?
1: No, ja som si celkom šur, že sa to nepáči väčšine, ale tak nič, nastražte teraz svoje zdravé, nedeformované uši, lebo vám ideme dobre ďalej hrať, tak dole v dole, to sú kabáti.

0: perfektná kapela, parádny song, Iron Maiden, Fear of the Dark, počúvate Rádio Rock, je pol 8, dobré ránko, poslali ste si SMS-ku.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
2: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
7: Pýtate sa, že prečo sa u nás tak zatiahlo a prečo zrazu nie je slnečné počasie? No, prechádza cez nás nejaký okraj studeného frontu, ktorý postupuje cez Poľsko, takže len pre dnešok čakajme veľa oblakov, zatiahnuté miestami, nejaký dážď alebo prehánka nás môže prekvapiť a teplo bude najmä na juhu do 30 stupňov Celzia a na západe, no a inde to pôjde od 18 po 24 stupňov.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
7: Už je 7 hodín 32 minút na Rádiu Rock. Máme dopravný servis. Pýtate sa, čo sa udialo za poslednú polhodinku? No tak nadlžili sa nám kolóny. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stojíte už 2 hodiny. Inde je to na polhodinku tie klasické miesta. Vjazd do Bratislavy z D2 od Stupavy, Košťany nad Turcom, smer Martin, takisto vjazd do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľupče. Do Popradu z Hozelca stojíte polhodku do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej do centra. Kamión havaroval pred Handlovou zo Žiaru nad Hronom. Padla nám gurtňa na cestu na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. V Nitre merači na kruháči pod Zoborom, na vjazde do Trstenej z Liesku radar. D1 je tu za Vašcom, merajú v smere do Štrby. Pred tunelom Branisko na D1 od Prešova, aj za Bidovcami na D1 radar do Košíc. A ešte jeden posledný nahlásený pred Bidovcami z Ďurkova. Máme meračov, dávajte si bacha.
8: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: Je 7 hodín 49 minút, o 11 minút bude zvoniť, no a to je chvíľka na to, aby sme rozlúskli, že čo to dnes mal naladené v aute Speedy Gonzales.
2: No tak tričko Rádia Rock dostaneš, ak nám pošleš interpreta a názov skladby. WhatsAppku poznáš 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: iné kafe a svätý pokoj, tak predstavte si, že v Nemecku chytili českého šoféra, ktorý mal 850 tisíc eur hotovosti. Viac povie Lubka, ona mu z tých peňazí zobrala.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: Krátko po 8 hodine vás pozdravujeme opäť z Rádia Rock, je tu pre vás Infoblok. Pán prezident Peter Pellegrini ide byť opäť na chvíľu vojakom, nastupuje zajtra na dvojtýždňové armádne cvičenie na tureckom vrchu. Prvú fázu už mal minulý rok, no a šéf národniarov Andrej Danko ho vtedy vyzýval, aby prestal s tým šaškovaním a od prezidenta chcel, aby povedal, že prečo on nebol normálne vojakom v rámci povinnej služby, či mal modrú knižku, alebo bol vážne chorý a ako to, že teraz môže byť vojakom. Na autobusovej stanici v Trenčíne je dielo od slávnej švajčiarskej umelkyne Pippi Lotyrist, ktoré pred pár rokmi bolo na Times Square v New Yorku. Pôvodne malo byť umiestnené v budove pošty, no tá ho odmietla, tak je na autobusovej stanici. Bavorská polícia zabavila českému šoférovi 850 tisíc eur hotovosti cash. Podozrieva ho z prania špinavých peňazí a vydá mu ich naspäť až potom, čo vysvetlí ich pôvod. Navyše chalanisko musí vysvetľovať aj viac, že prečo nemá ani šoferák. Dnes do 30 stupňov Celzia a viac oblakov budeme mať, aj keď v týchto chvíľach to vyzerá také polooblačné v západnej polovici územia. Všade krásne slnečko svieti, málo oblakov na Sliači, tam je 16 stupňov Celzia. Takisto Nitra, polooblačno 21, v Bratislave je oblačno zatiahnuté, ale na Záhori veľa slnka, málo oblakov a 20 už takisto padla. Viac oblakov je na severe, Liesek je zatiahnutý, Prešov zamračené a Tisíc a Trebišov rovnako. Cez deň teda teploty pôjdu od 18 po 24 stupňov Celzia, na západe a juhu 24 až 30, miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. 3 minútky po 8, čo sa deje na našich cestách, pekné ráno tam želáme. Zdržania hlásite kolóny polhodinové väčšinou všade, ale 2 hodiny. Rekordman je vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, áno, kolóna na 2 hodky. Na vjazde do Bratislavy, ak idete po D1 z Osenca, áno, opäť nehoda, v strednom pruhu sa zrazili 4 osobné autá, no a kamión havaroval pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. V Žiline makajú cestári na Rosinskej obojsmerne, rátajte tam so zdržaním, odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. No a kolóny sa nám tvoria v Žiline Bytčici na križovatke Dlhá Chalúbková. Je tam skrížený autobus. Bacha na to, želáme pohodu na cesty.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Servuste rockery, 4 minútky po 8. My sme vás vyzývali, že keď pôjdete na naše sociálne siete, Facebook, Instagram, zistíte, že môžete aj vyštartovať na Rise Run Tour.
5: No a vyzvali sme vás, aby ste nám tam napísali na Facebooku, že čo počúvate v slúchadlách, keď beháte, že čo vás najlepšie nakopne, čo vám najlepšie ulahodí k tomu behu.
0: No a čo píšu?
5: No a akože je tam naozaj všeho chuť, skvelé tempo na behanie, majú Rammstein a Limp Bizkit. Tereska napísala, že ona počúva System of Down a takisto Rammstein. Je tam opäť, že špičkový song Iron Maiden, Bež do kopcov. No a tiež tam máme Fallbeat, tiež tam máme kabátov, iné kafe, Zuzka počúva nabehanie kabátov a iné kafe. Takže niekto z vás, konkrétne traja ľudia, môžu získať štartovné, tak bežte na Facebooky, ak máte chuť si zabehať.
0: Áno, čakáme, že niekto napíše ešte aj Ozio Osborna, aj pri ňom sa. Vieš, to je také pre mňa už také, taký úvod, taký pomalší. A potom, keď sa to rozbehne, tak už vlastne končíš.
5: No.
0: A už strečuješ.
5: 27. sa beží.
0: Áno, tuto na Dostiške v Petrške. Tak prídite.
5: Tomáš ho moderuje.
0: Áno, a verím tomu, že to hrdlo už bude v tej lepšie, nie?
5: No, hádam, hej.
0: Brazília, za 10 dní. Romário, povedz Brazílčana.
5: Bebeto.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Vy počúvate Rádio Rock, je 16 minút po 8 hodine, no a dnes si Speedy hral takéto čosi v aute. A rôzne typy tam
2: áno,
1: boli.
2: Áno, dokonca aj niekto tam počul Metallicu.
1: Metallica, Whiskey in the Jar, no.
2: No tomu sa hovorí hluchota.
1: Aj Blink 182 tam bolo vraj, ale je to domáca tvorba.
2: Áno, a my máme na linke Vilka. Aká skladba to bola?
3: Bola to Dublatanka Pravda víťazí.
1: Aj tvoja pravda zvíťazila, správna odpoveď, a posielame ti teda tričko Rádia Rock a aj nejaké nálepky pribalíme.
3: Ďakujem veľmi pekne, teraz sa poteší, lebo písala ona, ja som šoferoval.
1: Ďalší
2: teraz
1: tata.
2: Taká kombinácia, nie? Mm-hmm. To je taká novinka.
1: Taká rána klasika.
3: Ale už je vyložená v škodách.
1: Už je vyložená.
2: Čiže ona nezažije toto.
1: Ježiš, ona toto na vlastnej koži nezažije premiéru otca v éteri Rádia Rock.
3: No, bohužiaľ.
2: No. Tak je to.
3: Čo sa dá robiť.
2: Aký je život.
3: Ale neviem všetkým dňom koniec.
2: Presne.
1: A ty si to vedela, alebo dcera to vybavila celé, že vedela, napísala?
3: Ja som to vedela, ale ona to tak akože bolo to ono, hej. Mm-hmm. Ona to napísala.
1: Ty si zostal tak prekvapkaný, keď sme ti teraz zavolali.
3: To bola strašná rýchlosť. Iba som ju vyložil, ona to odpísala, ja som ju vyložil a bol tam telefonát.
1: A už si na linke.
2: To je čo. A ešte ti aj posielame samozrejme tričko. Nálepky aj tú blatanku, lebo pravda vždy zvíťazí.
3: Dobre, super, ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.

0: Aglicky Joe v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme tesne pred pol deviatou.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
8: Dnes budeme mať viac oblakov, má byť polooblačno a oblačno až zatiahnuté a miestami s prehánkami, s dažďom. Dnes je najväčšia pravdepodobnosť, že sprchne tak výhľadovo na celý týždeň. Dnes môže naozaj zapršať a aj sa tak dialo už ráno na západe. Do 30 stupňov vystúpia teploty dnes. No a pozerám výhľad na zajtra až do utorka, takže zajtra do 32, piatok 34 maximum, sobota 36, v nedeľu 37 stupňov čakáme, rovnako aj v pondelok a potom v utorok sa nám kúsok ochladí len na 35, takže vyzerá to tak, že leto privítame naozaj vo veľkom tropickom štýle.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
8: Keďže sú dve minútky po pol deviatej, tie kolóny už sa nám pomaly rozpúšťajú, ale ešte stále 20 minút stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 odstupaví. Pol hodinku stratíte v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky a rovnako aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou nič nové, dve hodiny tam stvrdnete stále. Na D4 nová nehoda, Zalužným mostom do Jaroviec v ľavom pruhu, dve osobné auta v sebe, rátajte so zdržaním. Pred Handlovou havaroval kamión v smere zo Žiaru nad Hronom. Za Podzámčokom dozvolená máme nehodu a pred Vlkanovou od Sliača. Pozor si dávajte, odstavený osobák máme na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. V pravom pruhu to je a okolo sa pohybuje šofér. Radar v Tomášove do Novej Dedinky. D1 pri odpočívadle Kostol namerajú do Trenčína. Za Považskou Bystricou na D1 jednotke merači do Puchova, za tunelom Bôrik, takisto D1 do Štrby a ešte aj na R4 máme radar za odpočívadlom Balaliky v smere do Maďarska. Majte pohodu za volantmi. Pozdravuje vás Rádio Rok.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Dobré ránko, rockery, máme 8.46.
2: Verím tomu, že ste zachytili, že vám už robíme Vianoce veľké, rockerské v júni, lebo toľko lúpeňov na parádne koncerty máme pre vás, že až...
1: Áno, už včera sme dali prvé lístky na koncerty Judas Priest. 4. augusta príde do Bratislavy na koncert Natálka aj so sestrou, ktorá sa narodila, keď Natálka už takmer ako dospela pogovala na Iron Maiden. A že teraz už pogujú spolu.
2: No a to je fantastické, takže 4. augusta budete pogovať na Judas Priest spoločne, ale aj vy ostatní môžete vyhrať ešte 2 lúpenie na tento koncert, lebo súťažíme ešte dnes, zajtra, ešte aj v piatok popoludní u Sifona, vždy žrebujeme. Stačí zájsť na náš Facebook Rádia Rock a zapojiť sa svojim komentom.
1: Áno, my sa ťa pýtame, že aký je tvoj najlepší zážitok z koncertu či festivalu, môžete byť kreatívni, môžete byť brutálne pokojná nejaké love story.
2: Ako Sifonova v Prahe.
1: Áno, presne, keď poklekol na Rolling Stones, bolo to vtedy veľmi epické.
2: Bolo, no tak sem s tým, my sme strašne zvedaví na vaše pikošky a v hre sú teda lúpenie na Judas Priest, bežte na Facebooky. No a akú kapelku sme spomínali? Iron Maiden. A už aj idú 2 minutes to midnight.

0: 9 hodín, počúvate Rádio Rock, toto je The Cranberries a Animal Instinct. Pozdravujeme vás.
1: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Budeme mať 2 minútky po 9. o pár sekúnd. Želáme vám pekné neskoré ráno z Rádia Rock. Od decembra by mali expresné vlaky Tatran prejsť trasu Bratislava-Košice o 26 minút rýchlejšie. Sľubuje to ministerstvo dopravy. Celkový čas jazdy by sa mal skrátiť na 5 hodín a 12 minút. Čerství maturanti, bakalári, inžinieri, magistri, zbystrite nám zápis na úrad práce do 10 dní od štátnic. Môže absolventovi ušetriť vyše 120 eur mesačne. Zdravotné odvody za evidovaného absolventa totiž platí štát. Maturanta, ktorý podá žiadosť na úrad práce do 10. septembra, úrad zaradí do evidencie spätne od 1. septembra. Ľuboš Blaha končí v Slovenskej akadémii vied. Zrušili mu oddelenie. Snem Savky v rámci reštrukturalizácie rozhodol o zrušení Ústavu politických vied, v ktorom pôsobil europoslanec Smeru vyše 20 rokov, no a odhlasovali si to rušenie tajne. Europarlament schválil zákaz označovať bezmesité alternatívy výrazmi ako steak, pečeň či kurča. Vzťahuje sa to aj na mäso vypestované v laboratóriu z buniek zvierat, pre ktoré iné označenie ako mäso neexistuje. Teploty dnes vystúpia do 30 stupňov Celzia. Od 18 na severe má byť polooblačno, oblačno miestami zatiahnuté úplne a takisto aj prehánky alebo dážď sa môžu objaviť. A dialo sa tak aj dnes ráno, zavčas rána na západe krajiny. Aktuálne celá západná polovica je krásna slnečná, sem tam nejaké oblaky sa ukázali. 24,5 stupňa Celzia, aktuálne Hurbanovo, tu je najteplejšie na východe a na severe máme viac oblakov. 4 minútky po 9. Pozdravujeme vás, šoféri za volanty. Máme tam nehodu pred Handlovou zo Žiaru nad Hronom. Kamión havaroval. Pred Domaníkmi smere z Hontianských Tesár, búračka pred Podzámčokom zo Zvolena. Osobné auto s nákladiakom v sebe, úsek je neprejazdný. A za Hornomičinou do Banskej Bystrice takisto stretnete havárku. Stále máme kolóny obrovské, aj v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra stojíte asi hodinu. A hodinu a pol stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Prístavný most do Petržalky takisto je na polhodku. Radary, hliadky, toto všetko nám pribúda na cestách, tak jazdite opatrne a dodržiavajte pravidlá.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 9. nasleduje rubrika Ľubkine ukazy na cestách.
2: Viete čo, ja som včera videla, dievčatá, budete mi závidieť. Normálne na Rušnej Rožňavskej pred Fresh Marketom bicyklista len v trencloch čiernych krátkych a teraz keby ste videli vy tú korbu zo zadu, chrbát opálený, hnedý, aké by prišiel z Afriky, potetované nohy, ruky, všetko. No skoro sa tam havárka stala, no. Nebola som jediná.
0: Ľubka chcela obísť ho po pravej strane a chytiť mu riťuľ lavačkou. Ale to sa aj nepodarilo.
2: Jediná, kto si ho fotil, ale podarilo sa mi odfotiť, som ho ukazovala teraz Tomáčovi.
0: Áno, a ja som mal kritickú poznámku, že áno, telo síce fajn, ale on má také tie celohlavové sluchatlá. Uh-huh. A on nemôže vedieť, čo sa deje okolo neho. To veľmi nebezpečná jazda.
2: Áno, to, áno, ale to je už druhá vec toto.
0: Chlapi, zraste ho.
2: Ježiš.

0: Rizková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Ide sa do Lackovej kotolne konečne. Také dni tu máme teraz s Lackom, že ja som ho vlastne videla za 2 týždne celé, asi tak 2-krát letmo som ho zazrela. Ale Tomáčo, ten mal šťastia viacej, dokonca on zachytil aj takúto vec.
2: Lacko, tak sme veľmi radi, že aj ty si dal nenormálny letný účes, akože fantastický. Toto je výtvor nejakého barbera?
3: Nie, to je výtvor našej kaderničky, ktorú som zistil, že máme v Pustých Hulanoch kúsok odo mňa vlastne pri zdravotnom stredisku. Je tam od minulého roka, od oktobra. Zistil som to až minulý týždeň, keď mi to povedal.
2: Takže to je super. Niekto ti to povedal a ty ušetriš kopec peňazí, cestovné náklady, zblížiš sa s ňou, zistíš, že si Lacko Scott kotolne, akcie, všetko, kareka.
3: No, uvidíme, ale akože bol som spokojný. Včera som tam bol po 6:00, pekne ostrihala ma, zaplatil som a vybavené. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dnes nás čakajú teploty do 30 stupňov Celzia na západe a na juhu inde 18 až 24. Na oblohe polooblačno až oblačno, miestami sa úplne zamračí a takisto nejaká tá prehánka, ojedinele aj búrka. Aktuálne máme krajšie počasie v západnej polovici, takmer jasno alebo polooblačno, sever a východ, tam sa už nazberalo viac oblakov pre dnešok.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: 9 hodín, 33 minút takmer, máme kolóny hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút stojíte v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Búračka, neprejazdný úsek pred Podzámčokom od Zvolena, zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Pred Handlovou zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión a za Hornou Byčinou do Banskej Bystrice ďalšia hlásená nehoda. V tejto chvíli máme už veľa radarov, veľa hliadok na cestách. Treba jazdiť opatrne všade.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Seru ste rockery, tak takto to včera vyzeralo v Oplatí sa naladiť sa.
3: To nemyslíte vážne.
4: Takéto sklamanie včera prišlo v hodnote 50 000 eur pre poslucháčku Martinu zo Spišskej.
5: Tak možno nemala signál.
3: Alebo aj to, ale proste bolo.
5: To nemyslíte vážne.
2: Áno, Maťka, myslíme to úplne vážne a máš to za 700 eur.
1: My teraz ti voláme, že si vyhrala 700 eur.
5: Nemyslíte vážne.
1: Z Oplatí sa naladiť sa. Gratulujeme.
4: Ahoj.
3: Mňa to boli normálne za ňu, toľko sklamania v jej hlase, to nemyslíte vážne. No myslíme, a pre vás to znamená, že môžete mať 60 000-ové leto, lebo už sa to blíži 21. jún, presne 10 hodín 24 minút nastane letný slnovrat.
2: No a my sa ideme spolu krásne naladiť na najbohatšie leto a tým úplne najlepším možným spôsobom peňazmi.
4: Pošli si SMS-ku, po 15. zdvíhaj telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa, lebo dnes máme pre vás fantastikuš letných 60 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je minútka po 10. Vypočúvate Rádio Rock a je tu pre vás pripravený posledný infoblok. Štátni veterinári našli salmonelu vo výrobkoch z neregistrovaného salaša hlboko v lese na Liptove. Črevné ťažkosti malo podľa nich 7 ľudí, viacerí skončili v nemocnici. Vraj tam chýbala základná hygiena, ale aj chladnička. Salašníkovi hrozí pokuta. Hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Veľmi presne kopírujeme európsku legislatívu, povedal to minister školstva Tomáš Drucker. Overovanie veku bude podľa neho prebiehať cez technické riešenie ministerstva vnútra vo forme elektronických dokladov. 61-ročný Švéd dostal 4 roky väzenia za to, že nútil manželku k platenému sexu so 120 mužmi. Podľa súdu sa dopustil zvlášť ťažkého kupliarstva a pokusu o znásilnenie. Vo Švédsku porovnávajú prípad s osudom francúzsky Gisèle Pelicot. Sestry Serena a Venus Williams budú hrať štvorhru vo Wimbledone vďaka divokej karte. 44-ročná Serena a 45-ročná Venus vyhrali Wimbledon 6-krát ako pár, pričom posledný titul získali pred 10 rokmi v roku 2016. To dnešné počasie bude teplúčke, do 30 stupňov Celzia vystúpia teploty od 18 na severe, ale viac oblakov budeme mať, polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a môže aj sprchnúť alebo nejaká tá prehánka sa môže objaviť. Aktuálne je viac oblakov na severe a východe, dokonca aktuálne aj s dažďom v Kamenici nad Cirochou, západná polovica väčšinou slnečná s teplotami, ktoré atakujú už teraz 25 stupňov Celzia. 3 minútky po 10. hodine na cestách máme hlásenú novú nehodu. Na výjazde zo Žiliny do Varína zrazili sa dve osobné autá. Od rána upratujeme nehodu pred Handlovou zo Žiaru nad Hronom, kde havaroval kamión, a pred Podzámčokom zo Zvolena sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný. Kolóny ešte stále máme polhodinové na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Krásna nad Kysucou, no a dlhú rubriku radarov aj hliadok tu mám. Naozaj jazdite opatrne a počúvajte pritom Rádio Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je

0: 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Chcel by som do toho nastúpiť, ale nemám hlas, čiže nemôžem.
2: A čo si včera oslavoval niečo? No, tak si sa vykričal?
1: Messi dal hat-trick za Argentínu, tak som do rána kričal.
2: Je taký ten tínedžer, ktorý prechádza do mutácie.
1: Nie, ja som taký ten rocker vykričaný. Ja takto, bol som včera na koncerte.
2: Aha, tak neviem, si mal ako, začať.
0: Ale... Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Posielame ti tričko, Rádia Rock.
3: Ďakujem veľmi pekne, teraz sa poteší, lebo písala ona, ja som šoferoval.
2: Aha, ďalší
1: teraz taká kombinácia. Ja, mm-hmm. To je taká novinka.
2: Taká rána klasika. Ježiš, ona toto na vlastnej koži nezažije premiéru otca v éteri Rádia Rock.
3: No, bohužiaľ. Čo sa dá robiť? Pekný deň všetkým.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Brutálna love story, to nás vždy roztopí. Napríklad, keď Sifón bol v Prahe a poklakol pred svojou myškou na Rolling Stones, tak my sme tu s Ľubkou plakali.
2: No,
1: boli sme dojatí.
2: No, slzy nám tekli.
1: No, a toto, balvan tu sedia, on pláče s nami.
2: Vidíš to, Sifi, čo si spravil. No tak sem s tými komentmi sme naozaj zvedaví na vaše pikošky. V hre sú lúpenie na Judas Priest. Bežte na Facebooky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Nitre na ulici Boženy Slamčíkovej v smere na triedu Andreja Hlinku, zrazili sa tam dve osobné autá, a v Košiciach na južnej triede za Cintorínskou v smere na most VSS. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na prístavný most. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Dve autá sa zrazili aj na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, takisto v ľavom pruhu. Havarovaný kamión je pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom a neprejazný úsek kvôli zrážke osobného auta s nákladným je pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Kolóna sa ešte stále tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ešte to odhadujete asi na pol hodinu, a na odstavený kamión upozorňujete pred Demanticami v smere zo Šaroviec. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už na bezplatnú linku alebo v aplikácii Waze, a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plné gule. Rádio Rock.

Rádio Rock. Toto je tvoje rockové rádio.

0: Dopravný servis.
1: Pekné poludnie aj na cesty. Tam situáciu komplikujú nehody. Dve pribudli v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska a ďalšia za Mijavou smere do Rudníka. Tam rátajte aj s rozsiahlymi kolónami. Osobné auto havarovalo v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova a na ceste je aj rozliatý olej. Dve autá sa zrazili na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom. Pozor, je to v ľavom pruhu. Ďalšie dve autá sa zrazili v Nitre na ulici Boženy Slančíkovej v smere na triedu Andreja Hlinku. Viacero aut hrad zrazených nám hlásite za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel pri odbočke do Babindola. Ďalšia nehoda v Žiline Bytčici na hlavnej pri kostole v smere do centra. Havarovaný kamión pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, kvôli tomu je úsek stále neprejazdný. Rovnako je neprejazdný úsek kvôli zrážke osobného auta s nákladným pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a naozaj jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne

0: Vydajte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
0: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Pesimista by povedal, že je len streda. Optimista, že už len 2 dní a je tu víkend. Takže v kalendári je streda 17. júna, tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa v histórii roku udialo. 3, 2, 1, poďme na to.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú na D1 pred Ladcami v smere z Ilavy, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný. Pred Podzámčokom v smere zo Zvolena sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný. A v Košiciach nehoda na Hlinkovej v smere na Vodconovu. Radar meria v Nitre, na Novozámockej v smere von z mesta, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Žiline pri Brodne v smere von z mesta a na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize. Na D1 radar za výjazdom Poprad západ v smere do Štrby a v Bardejove merajú na Starom Blichu v smere do Kľušova. Hliadka dáva pozor v Bratislave na Račianskej za Mladou gardou v smere von z mesta. Hliadka v Bratislave tiež na ceste na Senec v smere do Ivanky pri Dunaji a na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

roku 1975 bolo v plnom prúde turné Alice Coopera Welcome to my Nightmare. Počas koncertu v kanadskom Vancouveri Alice spadol z pódia a zlomil si raz, dva, jedna nám zostala, 6 rebier. Veľký frajer koncert dospieval. Ako sa vraví, čas je najlepším lekárom, hádam si to Alice Cooper už ani nepamätá, a keď už toľko o ňom hovorím, tak si jednu od neho aj dáme. Z Rádia Rock Alice Cooper.

júni 1986 sa na vrchol britského albumového rebríčka dostala kapela Genesis so svojím 13. albumom Invisible Touch. Ide o najúspešnejší album ich kariéry, predalo sa ho viac ako 15 miliónov kusov a bolo na ňom 5 hitových singlov, vrátane titulného, ktorý si teraz z Rádia Rock hneď aj hráme. Z Rádia Rock Genesis.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Rok na plnej gule.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Máme utorok, najrokovejší deň v týždni, presnejšie 17. júna a decka už pomaly odrátávajú dni do začiatku prázdnin. My, dospeláci, no, odrátávame tiež, ale zároveň vymýšľame rôzne tábory, možno dovolenky. A inak práve dovolenka, to je napríklad presne to, čo mňa osobne ženie dopredu posledné dni. Čo vám poviem, už chcem mať nohy od piesku. Ale na druhú stranu, aj keď dospelácky život nedovoluje mať 2 mesiace v pečku na lehátku, mne osobne stačí len ten pocit, že je leto, lebo vo vzduchu je proste niečo iné. Dá sa povedať, že teda viacerí máme také posledné odčítávanie do začiatku letných prázdnin a toto bude teraz premostenie ako z veľkej knihy. Z Rádia Rock posielam posledné odpočítavanie. Europe, the final countdown.

0: A čo si včera oslavoval niečo? No, tak si sa vykričal?
1: Messi dal hat-trick za Argentínu, tak som do rána kričal.
0: Je taký ten tínedžer, ktorý prechádza do mutácie.
1: Nie, ja som taký ten rocker vykričaný. Ja takto, bol som včera na koncerte.
0: Aha, tak
1: neviem
0: si mal
1: ako,
0: začať.
1: Ale...
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Posielame ti tričko, Rádia Rock.
3: Ďakujem veľmi pekne, teraz sa poteší, lebo písala ona, ja som šoferoval.
0: Aha, ďalší
1: teraz
0: táta.
1: Taká kombinácia, nie? Mm-hmm. To je taká novinka.
3: Tak.
0: Taká rana
3: klasi.
0: Ježiš, ona toto na vlastnej koži nezažije premiéru otca v éteri Rádia Rock.
3: No, bohužiaľ. No. Čo sa dá robiť? Pekný deň všetkým.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Brutálna love story, to nás vždy roztopí. Napríklad, keď Sifón bol v Prahe a poklakol pred svojou myškou na Rolling Stones, tak my sme tu s Ľubkou plakali.
0: No,
1: boli sme dojatí.
0: No, slzy nám tekli.
1: No, normálne, povie, Balvan tu sedia, on pláče s nami.
0: Vidíš to, Sifi, čo si spravil. No, tak sem s tým, s tými komentmi sme naozaj zvedaví na vaše pikošky. V hre sú lúpenie na Judas Priest. Bežte na Facebooky.
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný a nehoda pribudla v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa zhruba 20 minút. Máme aj upozornenia na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Bábu je na ceste roztrhnutá pneumatika a na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje medzi Krásnom nad Kysucou a Starou Bystricou, jazdí tu čierne BMW kombi. Radar meria stacionárne na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, v Žemberovciach v smere do Levíc a radar aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa a kolegovci moje mi stále hovoria, smejú sa mi, že je stále na mne vidieť môj pondelkový koncert Foo Fighters. No, ja hovorím, že mám jet lag, áno, aj z hodinového letu to ide. Keď vstávate ešte v noci po 3 hodinách spánku po koncerte, áno, dá sa dosiahnuť aj jet lag z Varšavy do Bratislavy. Ale práve, že ja sa cítim už v pohode, pretože včera som to dospal, ale musím ešte jednu vec vypichnúť. Aj keď som froflal, že ráno veľmi skoro letíme, zase na druhú stranu let pri východe slnka. Wow. Tak ja len pripomínam, že u nás na Facebooku je inak ďalšia súťaž o lístky, tentokrát je v hre kapela Judas Priest. Tak chceme vedieť vaše príbehy z koncertov, môžu to byť vtipné, ale aj to necháme jednoducho na vás. Je to vlastne taká rozdavačka lístkov, dá sa povedať, takže bežte na náš Facebook Rádia Rock a užívajte stredu.
3: Toto

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Ja sa už neskutočne teším na leto a veru aj my odpočítavame dni, lebo tak povedzme si to na rovinu, leto je už za rohom a my máme pre vás parádnické sumy, ale čo vám budem hovoriť, včera to nevyšlo. Aj keď tak som dúfal, že sa to podarí, no bolo len tu.
1: Oj.
3: To nemyslíte vážne?
1: A ja som si všimol, že to 4-krát zatútalo a to znamená, že tie 4 nuly, čo v 50-tisícovej cifre sa nachádzajú, už tam je 5-ka a je tam 0. A presne 4-krát to teraz nám dalo najavo, že nedostane tie peniaze náš nevýherca.
3: Dobre, už aspoň viem, kam si smeroval týmto.
2: Tak mojim kolegom sa napokon podarilo spojiť s našim nevýhercom, takže 700 eur garantovaná výhra tam samozrejme je. No a tým nevýhercom bola nevýherkyňa Martina zo Spiskej a prezradila, že bola v robote, má tam blbý signál a skoro ju porazilo.
3: Kde ty momentálne sa nachádzaš, keď máš problémy so signálom? Ak teda to bol signál?
4: Som v práci.
1: Na Gerlachovskom šíte? Majú pobočku?
4: Neviem, slabšie signál mám v práci.
1: To nevadí.
4: Mňa porazia.
2: No nič, 700 eur, garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch a ja teda držím silno palce, peste, všetko, lebo dnes je v hre letných 60 000 eur. Tak pripomínam, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15 a 16, telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a bolo by super, keby ste sa nachádzali niekde, kde je aj signál, lebo dnes neuveriteľných 60 litrov!
0: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
6: Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Haló, haló, chcel by niekto dva lístky na koncert Judas Priest? Určite áno. Tak bežte na náš Facebook a tam je povedzme taká veľká rozdávačka, lebo až do piatka každý deň niekto získa dva lístky, takže je to vlastne taká easy súťaž. Stačí hodiť koment, hľadáme nejaké napríklad vtipné príbehy z koncertu alebo z festivalu. A keď nie už vtipný moment, tak aspoň ten najsilnejší, pretože vždy sa niečo nájde a povedzme si pravdu, že vždy sa aj čo to stane počas koncertov alebo festivalov, niekto napríklad si aj poplačem. Napríklad mám kamaráta Jizu, ktorý pravidelne sa doreve na nejakom koncerte, ale aj naše poslucháčky, ktoré vyhrali koncert Foo Fighters, si veru tak trošku poplakali, keď pozerali na to, ako kapela koncertuje. Oni stáli pod pódium a užívali si to. A bola tam taká slzička na kraji. Tak v každom prípade bežte na Facebook Radia Rock, pretože Judas Priest, dva lístky v hre aj dnes. No a potom sa vidíme na ich koncerte v Bratislave 4. augusta.

0: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
1: Dopravný servis. Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Najskôr nehody pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný. Na Štúrci nehoda v smere do Turčianskych Teplíc a za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku tu riadi polícia, zdržíte sa asi 15 minút. Kolóny sú tiež na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 45 minút a na vjazde do Koštiana nad Turcom z Martina je to na zhruba 20 minút. Opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca, máme tu odstavený karavan a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Radar meria na Pezinskej Babe v smere do Perneka, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na R1 za Beladicami v smere do Čaradíc. V Kráľovanoch merajú obojsmerne a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu želá Marek Kramara.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: super šans. Promiňte, kdybyste mi dal ten Sparsejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Ono, leto ešte ani nezačalo a niektoré veľké festivály sú už za nami, ako napríklad Nova Rock, Rock for People alebo Rock am Ring. No a festivály už teda postupne, povedzme, že lanária ľudí na budúci ročník. A jedna vec spája Rock for People a Rock am Ring a to je moja obľúbená banda, ktorá teda budúci rok príde do Európy, je to už teda potvrdené, čierne na bielom. Veľa sa o tom hovorilo, že by mali prísť. Nebudem vás ďalej naťahovať. Rock for People a Rock am Ring, moja obľúbená banda. Blink 182, takže ja mám vybavené, že čo budem robiť budúci rok začiatkom júna. Áno, budem na koncerte Blink 182. No a čo sa týka Nova roku, tak tam zatiaľ zverejnili The Erste, TBS alebo Motionless in White. A ja pripomínam, že u nás na Facebooku súťažíme o lístky na Judas Priest a chceme vedieť vaše zážitky, tak pokiaľ ste boli tento rok napríklad na spomínaných festivaloch, o ktorých bola reč pred malou chvíľou, určite ste tam niečo zažili, tak hoďte koment.
3: Toto

0: Na vykoti.
1: 60 tisíc eur si nevyhral.
0: Nestihol si to, ahoj.
1: Do ničoho. Čierne
0: Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, naozaj to bolo po limite a dosť, akože také dve sekundy až.
1: Hej. Utekal si k telefónu?
2: Áno.
1: Aj si skočil po telefóne?
2: Aj som skočil, aj som rozmýšľal, čo to je za číslo volá.
1: V spomalenom zábere ťa vidíme, ako letíš vzduchom, chytáš do ruky telefón, dívaš sa na ňo, stále je to spomalený záber, ale čas aj v spomalenom zábere ubieha a vidíme, že už je to po 10 sekundách, až tedy zdvíhaš telefón a hovoríš.
0: A kam si, prosím ťa, ty utekal po ten telefón, kde si ho mal?
2: Kúsok vedľa seba, len som rozmýšľal nad tým, nad tým číslom.
0: Aha, čiže ty si ho aj mal v ruke?
2: No skoro áno.
0: Len teda si nevedela, že či sme to my, nie sme to my, čo vlastne sa deje. No to sú tie sekundy drahocenné, ktoré potom zbytočne utekajú, vieš. A uteklo ich bohužiaľ príliš veľa pre teba. Zoznamíme sa?
1: Tu je Miška, Andrej, kto je na druhej strane?
2: No Miro?
0: No Miro, odkiaľ si?
2: No Orava.
1: No zno Oravy.
2: Z Oravy.
1: No počuj, no Miro, je to 700 eur. Mohol si mať krásne, fakt, že také pekné leto za 60 tisíc eur, že ja si ani neviem predstaviť, že ja som si predstavujem, aké pekné leto to je a stále som minul iba 10 tisíc eur, ešte stále mi 50 tisíc eur zostáva. Už si predstavujeme peknú jeseň, to je ďalších 10 tisíc eur, aj pekná zima by bola za 10, ešte stále by som mal 30 tisíc eur na účte.
0: No o tomto si bohužiaľ, Mirko, môžeš nechať iba snívať, no.
2: No jasné, to už čo už,
0: no. A ty, kde si na stanici inak?
2: Nie, vonku, vedľa hlavnej cesty.
0: A čo?
1: Neskáč pod auto, zase tie peniaze za to nestojú.
2: Ale môžem ísť proste.
1: No, to je jedno. Mirko, 60 tisíc to nie je, to 700 eur. My ti gratulujeme, samozrejme, budeme ťa ešte kontaktovať. Ahoj.
0: Predýchaj a neskáč pod auto.
1: Dýchaj.
2: Dobre, ďakujem.
0: Čau, maj sa krásne zatiaľ.
1: Dýchaj. No tak spomalené zábery neprajú, naopak chcelo by to také zrýchlené zábery. Čo? Hod, zdvihnúť a rýchlo povedať.
0: No tak si to predstavujem, že už teda sa to zajtra udeje.
1: No dúfajme.
0: No musí, ako ma neštví. Čo je toto?
1: No, my v rámci toho, že do leta nám zostáva len pár dní, odpočítavame tie dni do leta. Teraz dnes konkrétne tam vidím číslo 4, to znamená, do leta nám zostávajú 4 dní.
0: Už len 4 dní
1: a bude tu leto. A práve z tejto pozitívnej energie, že sa to blíži, my hráme o nechutne obrovské peniaze každý jeden deň. Zajtra.
0: Ja som pripravená, čakám na pokyn.
1: Pani kolegyňa, urobím ti návesť. Ladies and gentlemen, zajtra budeme hrať o neuveriteľných
0: 70 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dáme si ešte otočku za pondelkovým večerom, pretože pravidelne v pondelok o 20. môžete počúvať moju obľúbenú reláciu, ktorá sa volá Legendy roku s Tomášom. No a v pondelok bola v legendách Alanis Morissette.
5: 13. júna 1995 prichádza rozhodujúci medzník jej života. Alanis Morissette vydáva svoj tretí album Jagged Little Pill. Album Jagged Little Pill okamžite získal pozitívne recenzie od kritikov, ktorí chválili jeho hudbu, texty a spev Alanis Morissette. Získal 9 nominácií na cenu Grammy, z ktorých 5 vyhral. Album roka, čím sa stala v tom čase najmladšou umelkyňou, ktorá túto cenu získala. Najlepší rokový album, najlepší ženský rokový vokálny výkon za pieseň You Oughta Know, najlepšia roková pieseň z You Oughta Know a najlepší hudobný videoklip.
4: Tak pripomínam, že Legendy roku počúvate každý pondelok o 20. v premiére a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
3: Toto je

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Dopravný servis.
2: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Havaroval tu kamión a úsek je neprejazdný. Na D1 Zabitčov v smere do Považskej Bystrice rátajte pre nehodu so zdržaním. V Žiline Budatíne v smere von z mesta pri odbočke do Považského Chlomca sa zrazili dve osobné auta a za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku tu riadi polícia a zdržíte sa asi 15 minút. Kolóny tiež na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 45 minút a na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina asi 20 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, je tu odstavená dodávka s defektom. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a merajú aj v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: To čo má toto byť? To čo má toto znamenať? 60 000 eur bolo dnes v hre, ale Miro z Oravy nestihol. Normálne, že aj pozeral na ten telefón, aj sa čudoval, že aké telefónne číslo, aj mu to celé doplo, aj povedal, oplatí sa naladiť sa, ale neskoro. To znamená, že Mirovi na Oravu posielame 700 eur, to je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch. No ale keďže my odpočítavame do leta a hráme o brutálne nádherné peniaze, tak nám to opäť nabobtnalo a narastlo a to znamená jediné, že zajtra hráme o strašne veľa peňazí. Ľudia, 70 000 eur, to je opäť obrovský balík peňazí. To sú opäť peniaze, ktoré dokážu zmeniť život, určite minimálne ho parádne vylepšiť, ale 70 litrov, no mne osobne by to zmenilo veľa vecí. Takže zajtra hráme o 70 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Pripomínam, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15. a 16. a ten telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd. Takže zajtra 70 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Streda, viete, čo robiť treba? Áno, počúvať Rádio Rock treba. No a my si budeme naďalej perfektne hrať, tak či už idete domov z práce, alebo naopak do práce, s nami bude najlepšie. A toto je vec, ktorá sa vždy oplatí poriadne vypeckovať v rádiu. Journey už o malú chvíľu, ale dáme si aj Red Hot Chili Peppers. Tak zostaňte naďalej s nami a užívajte si ešte dnešný deň. Máme stredu, keby ste náhodou nevedeli.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Rádio Rock. Na plné gule.

0: show, ktorá má dule.
1: Chcel by som do toho nastúpiť, ale nemám hlas, čiže nemôžem.
2: A čo si včera oslavoval niečo? No, tak si sa vykričal?
1: Messi dal hat-trick za Argentínu, tak som do rána kričal.
2: Taký ten tínedžer, ktorý prechádza do mutácie.
1: Nie, ja som taký ten rocker vykričaný. Ja takto, bol som včera na koncerte.
2: Aha, tak
1: neviem,
2: si mal
1: ako,
2: začať.
1: Ale...
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Posielame ti tričko, Rádia Rock.
3: Ďakujem veľmi pekne, teraz sa poteší, lebo písala ona, ja som šoferoval.
2: Aha, ďalší
1: teraz
2: tata.
1: Taká kombinácia, nie? Mm-hmm. To je taká novinka.
2: Taká rána klasika.
3: Ale už je vyložená v škole.
2: Ježiš, ona toto na vlastnej koži nezažije premiéru otca v éteri Rádia Rock.
3: No, bohužiaľ, no. Čo sa dá robiť. Pekný deň všetkým.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Brutálna love story, to nás vždy roztopí. Napríklad, keď Sifón bol v Prahe a poklakol pred svojou myškou na Rolling Stones, tak my sa tu s Ľubkou plakali.
2: No,
1: boli sme dojatí.
2: No, slzy nám tekli.
1: No, a toto, balvan tu sedia, on pláče s nami.
2: Vidíš to, Sifi, čo si spravil. No, tak sem s tým, s tými komentmi sme naozaj zvedaví na vaše pikošky. V hre sú lúpenie na Judas Priest. Bežte na Facebooky.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
0: Dopravný servis.
5: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Jarošova-Račianska. Pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión. Premávku púšťajú striedavo, treba rátať so zdržaním. A v Košiciach nehoda na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na viazde do Koštian nad Turcom z Martina zdržanie zhruba 15 minút. Cestári pracujú v Michalovciach na Užhorodskej na ste v smere do Zalužíc, zdržíte sa tu preto asi pol hodinu. Radar meria v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere od Slnečníc, na D1 pri Blatnom v smere do Trnavy a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. V Žiline radar na Rajeckej v smere do centra, na viazde do Žiliny z Martina pri Hize a v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri Kasárniach v smere na Cukrovarsku. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze a želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Tento úsek je neprejazdný, skúste to preto obísť cez Pernek. Na R1 za Žiarom nad Hronom a v smere do Zvolena sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť po starej ceste. A v Košiciach nehoda na Národnej triede v smere na Hlinkovu. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút. Radar meria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Rudiny, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky. Radar si všíma rýchlosť na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Rádio Rock.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Ranná show, ktorá má dule.
1: Chcel by som do toho nastúpiť, ale nemám hlas, čiže nemôžem.
2: A čo si včera oslavoval niečo? No, tak si sa vykričal?
1: Messi dal hat-trick za Argentínu, tak som do rána kričal.
2: Je taký ten tínedžer, ktorý prechádza do mutácie.
1: Nie, ja som taký ten rocker vykričaný. Ja takto, bol som včera na koncerte.
2: Aha, tak
1: neviem
2: si mal
1: ako,
2: začať.
1: Ale...
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Posielame ti tričko, Rádia Rock.
3: Ďakujem veľmi pekne, teraz sa poteší, lebo písala ona, ja som šoferoval.
2: Ďalší
1: teraz
2: tata.
1: Taká kombinácia. Mm-hmm. Nie? To je taká novinka.
2: Taká rána klasika.
3: Ale už je vyložená v škole.
2: Ježiš, ona toto na vlastnej koži nezažije premiéru otca v éteri Rádia Rock.
3: No, bohužiaľ. Čo sa dá robiť? Pekný deň všetkým.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Brutálna love story, to nás vždy roztopí. Napríklad, keď Sifón bol v

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
4: Rádio Rock.

0: nepredám svoj život.
1: Hráme najväčšie rokové hity.